0: kura wo asempa 94.7 FM so.
1: Edrumi menda na je se nwanom wo ama no ne. Ye omo sua kakra. Ye omo su ehunu. Ye nsu ya tie. Ye nyina etna sia. Ni aka abom.
2: Memre da bia e bonu sia e pa mu se ya. Ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene dia bedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba. De nye no eni kwa se ye ye.
1: Ze na je se abrochire nkomo na dim tintim pa.
0: Ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi dia bo Ghana. Amna fane to ma pefra. O man yin buntu na ha bot sen. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro. E wo abrochire nkomo dwumadie yi mu. Ye besa so mu akwanya na wa chere wa dwene.
3: Robert David me ka se fi Germany.
4: Kobe. Okay, yeah, Amsterdam.
3: Concept no work for abrochire for wo ma wa man na ne mum. Wo mu atia man no dia na wo mu tipie. Wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa.
0: Shane son. Se ye memene da bia. 6 PM Bogenie abrochire nkomo ni.

so enne ne de eyampa wani ne bebie wo betumi ahyem koma sasase na mmom wo wieye wo wieye enti wani so ne de enne no eye wo se